Gwanion o sbalu llyfalau a cryniach y gyfrwgol i smyddw chroes a cosio sy'n syddi sy'n cadeis na heilio.